0: és el is tüntetek valami boltba. Végleg.
1: Rádió Beograd, treći program.
2: Ponoćni kauboji, jel ste još tu? Jer pravi muškarci su još uvek sa nama. I sada, u ponoć, za prave muškarce, za muškarčine, san snova, ekstra kvalitetni šlag.

0: Strad Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strad Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
1: Danas je u Beloj kući sa neobičnom pompom i ceremonijalom primljen jugoslovenski predsjednik Tito. Pozdravljen je kao istinski prijatelj Sjedinjenih Država i simbol slobode u istočnoj Evropi.
2: Radio Beograd, treći program.
3: Ovo su bile vesti Radio Beograda. I kod naših severnih suseda je isto sve u redu. I sad sa jednom predivnom kompozicijom svim damama sveta da čestitamo 8. mart. Poslušajte njihov najpopularniji vokalno-instrumentalni sastav Kiščilag, ne crvena, već mala zvezda, i njihovu najčuveniju kompoziciju Kičiknak az Egben Jo, mali maje u nebu sjajno. I opustite se i sve će sada biti u redu. I molim vas, uživajte.
4: Čemu nemlacom uvajš buju?